Deus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ur opim misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonitatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis a regnas,

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sum ignus, ut interesse tectum meum, sed tantum di verbo, et senabitur animam.

0: Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.
1: Amen.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonitatem tuam pacificare et quadunare dineris, qui vivis a regnas in

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sanignus, ut inter est subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima.